Make our sebble abum, our se. Gialumo, Iaumua, our podendi, Gialway, I won a clear day, no rest, a Greek lay up Broadway, at Bogdi main, near Vedia Mauer Bigby. Ene, Jayape, Opo, any, Drubo, and a Kandru Kang boy, many. Ene, the sound of Dai, or Nek Mliambo de Bla, no man now bear the sound, and your Drew Gizana. Emenene kandru kambo maketa Israel kon wa mo wa gloa de kon gloa de Egypte gloa pe bo mo nyo bo akuriru o po bobo we o no waji je o mo o nya o Jesu e so nyo po bobo no so o za de blo do za blo de e amen so po de gloa na Ona aja ajemo dewe de blawe ajida je de ni mi ndi to anu awe oya odi mi nya e die je o se de to bloso Israel konzo we mo o pe di so wa 20 so o za 20 de ne wa 20 so o gru na a po de globo a oni ade Egypte de nyo nya ni mi yo dia nyo nya de ni mo won kon kom yo melon o poaro ene jabawio di dudu ni abodi de mu ka oja odaje we ne pa ya pe bu oja odaje we ni na to de adaba we me de adaba we de aje aje dia dron me ni mane so dron wa nya wa di mane so me aje di eje ma te ge awru wa ya di zro na den ya kwiru po ada wa ketu na ma ramasi de de me ni wa nyu tu no O made Egypte o ni ani aye o se Egypte o na mo aye wa do bo ani men o se mo ku pepe de die meni bo die ken de die o ni o bloody we blo a do bo ani e be e o ba ne nu pin ni e mede we wa do bo ani o be o ye nyo bo be son pa o ye griba nu e o na amuju na o blo adrupo ayo za Kemo bona u pogo na auzadi dina mo e wa pa nu bezon wa tbanya de tukpo biye demo dewo banu pepe demo ube o ye girune we wa ne girikmi na mo aye nu de nyobo o yubu nwan bla ube o ye nyu anu jeune ube o ye setmune ube o ye kurba une de sanya kru we kleye ube o ye anu ne e ye ademu ne we o se kwa ku ide nyobo gidide eyi ademu no wa nyobo no o yubo nwan bla wa nyutu ne ma obo Israel kon won o son do amon so o bla obo de so na o ni amu o po bobo we mandeli je o ni a o Jesu e o bo pa nyobo no e o bo o sa de blo o bo mso wa gru idi o bo mso e wa o do wa gidi e ya so wa pe ya poi so Israel kon wo mso o bla obo de ge tuwe mu o de fiyame. Ma ge de zyan zonen diye. De kumo nukbe a niyaye. Gya gbidi a niyaye. Nyon bo du du e. Don glo ju kan bo e nyon sa nao na. Ju ne ma nanon de jibo okme men pepe kan ama ju. Ju na mwa yo de baku e. Ju na mwa yo nateba. Ju na mwa yo jya nyon wangino. O jidi ya omwe me ya obo e nak.

Buglai Bodenya de Ocean de Daddy Poadi. So a man in your bona moe, Ramasi, when we men noble. Oh, ya, ya, so a workman grablo. Workman grablo. Workman grablo, eh? And then Israel con wemwa. Oh, ya, twaina, ona, eh? Our bon pao bode. Can we wear then a cow out to moe, oh, bon seanda? Jajas were oh, blau bode, so a bon vein. De gag be saying, come, my jet. Then you see, I do wear many. Bonyo de jikan yo gula de nyo bo knuwe. De o temwa ne. O ye de a o bonjon kwa nyan yo ne a e geya de a nyon geya. O ye lukwa en ya o. Mon bo de jia de geya de mwen yon da ka o. Ke nyon no ka o en. E ne ka. E nwe nyo de nwe. Bonyo de ya mwa ya bo si. De o temwa gansu en. O giri ekwa iso en. O ne griba so. O de nyo bo bon. O ne griba so en. Waguru wei. Waguru wei. Waguru wei. E nwe. De giabuzenye, nyo boa de kwek kwek kwek kwek, nyo bo mwana, buana, o dwe griba dem, ese no griba wae gearbo nya mune, o ne griba, de sanwe griba, o ne griba wae nyo bo de yuglu. Matyo, soe, emene giabuzenye, emene blua mo wae klen yik peyi, emene daoda wae klen yik an, de, o mwa, o boa nyo tuwe, matye, de gen, and no boa boom, Mubuja, then you only my dear one, dear many. Wape a poor day. Wape a poor day. De pe de poor nana emine de somewhere, Dina. Bunyong muda can't swear. O pe poe. Can't so. Boy, you can't swear, oh, ma. Oh, dear, the young way I can't ope poor as well. O pass so old women. When you are, you know, Jenny, dear. Oh, ma, you know, boy, I can't ope poor as well. Oh, your mwas or your bon. Boy, that your quan dear, a dead winner mill. The other way clean and the song ba be dear e dear did pay po anamo. Ma didi ma pay e po a de de sanson e di. Mona gia budi da ma pay po a de. Amon ya kwa mo gyo sao gia tiza a pay a po a de. Webo de ma da iblia. Bo mo si eblia. Ma kwa bu manu e de kawe monu gie. Tu nyo a pay a po a. E nwe wa flen da ime. E nwe. Nyo pe ya poa de ye, o flen nyo men, de diye men o mo se e di ya be, nyo ble ye, de o mo mwen, o flen o bu, o dolo bu, bo kienk po, e nyo tu na mo e so o kienk po, wa gula nyo, wa flen nyo bo, ke e de tu ne, o se e di ya be, manke, de ni a, ramasi we no mwa, o mane wa sa nyo bo agiri son, o mane wa chen nyo bo ade, wa chen nyo bo ade, bo ye no de wa nyo de ye ku e wa no wa ken nyo bo ade hein o mo wo ke israel kon ya de me o ni o je o na a point globo anani a zo e de a de enemy a ni la zo e de ani do e mu ke no o ja o da je e ke nyo do bu o na a o pu bu bo e nyo se meji bo wa je so o pa nyo bo no o bo azade blo we e de tu na mo e de e pa de de ne mu we no we nyo bo aduru a bo e mo ma de di o na ke a budi de dina mo ade ma win me pepe da dina mo ade ma jemo de mo se nyubo paun ni ma pa nyubo debo ma nyubo pa me ye me de tubo bo o na jesu wa bla pe me o na jesu wa ble o na jesu de si ayin o to mu pa jesu en pa obo ato mu en bonu de ma de di bonyo za o ge ado we ese me bo nza oge adisu e so me de we clean gbasu e nyawo onyo kwa ese ni de de me an da blue anu pe me ase blue anu jeun ni de jame yuwan ni we benika a jesus jangu de no we clean di de o de asaje clear clear asa mo ji mo de a jesus jamu jesus no omo oni ane kumo jesus no omo ni wuri e omo ni abone de o de we clean gba je o mo Obu maso Israel konsue we mu o pa isu wa vin obe ba o dey ba no me we nyo sa vin yo sa vin ka nyo do nyo do jusan nyo e mo jusan ke o vin e ma ke su e wa nyo butu ne o ne ge agbidi o ne nyo me de ge agbudi ka nyo me ni ako ne bo de san kan wa vin bo nu de san mo we passe bo sie nyi ne bo mu ge ade tuma we ge azu tun e de na mo e bo sie nyi ne kan o sie nyo bu kwai
nyu adao bue dron wa nyu tu nyu adao bue dunia nyu si boglu ide de die mene bozong de di wa nyu si boglu ye a wa bo ne gi agmo di mo wa e o ne de jun wa e wa sha de kwa isa wa ya gi arbo mosun bunde de wa e bo nyu de me mo wa si o duosa me wa nyu tu e me dunia ma to mo gi ade de wa nya si bo ide bi si o die ka ka jun o na bon a me ko bon e da me mo da ke me mo si o da o Gea de me geazu e gi de mon e bla ma nwo e ma tmo e we si mo e di kan so e o de mo e so o gri etun so wa pe wa ple dron de de me ne nyu bu kwa de ja ka nyu me ni a o ye ve we nyu bu a je se la ina mo e nya de e kmo nyu bu me nya de e kmo nyu me gea bu di e nu e bu pase we bo tan de di bo nyu e gea de we bo nyu e kire bo si be pe we bo dimanche e we ye ye gea de tmo e Ye gea bae, zuka. We gea dina mwa ewe ye kire. De de mene bo gluka. Nyuna bon me mwa da. De de bo kansu me. Benika kansu me. Uye di duwe uye gea budi glu ye dade inomu. Ramasi uye unye ejibu de. Kemo dini mu wanue mwa. We jujen we unyubu mwa. So uduwe de mu blao israelite we de. Wanyu tunue waglo gea bufa ipo de. Masi won glaye giabu du na maswa ni won mona onera de ne dio masi won me ona u moda giabu gendi gena o bon a de di juna da zo na o je me ten di wode o moda giabu gendi e wa po e giabu fa ide dia me do ni anu o so mo nbe bo de gbaja wa pin na mo e bi nu e bo nyo bo opun o kwa ine so e o gulo mo me so bam so e me ne o bon e kun dun o de so e o bla o isaye kon we de wa m de de me de jib ni anu e One ekmi wanu ne wa jeji bi emede awa na to ile danyo ne ade bonu modi boni bungere obe oyoglu de de me ne anu oso di mo emede o na mebe ni ka am bani israel kon we mba ni na kan apanyu de gene wanyu tu e oyenyu de ni guyogu ye bo opo gya bu bai kan bo jida bo glaye nyuna che de ya gya bu di jan o de o son we nyu bu ajebla o se nyu ajebla nyu bu aso ajebla Wanyu tuwe, wamwe, unu wa dedi yona, we wa blake ya bo waku wadi, wasu obo ade nyue iku udron, wasu obo nyue kwa de ide, wasu obo apliye nyue nu wa geya nyue bae, obo se da ide no geya bae di. Maje, suwe, nyane ditune, bo, nyane ditune biya sha nuwe de nyone, nyane ditudiye, ponu de, ye kumo fa ipo, ye nyane ditune amwa enye, Ye di glu. Ye yan di tu di glu. De di amen e gea me ya bo yon zao gea de. Gea me ka ono e tri e je. Je e tri ane emen yon aple bo. Bo mo na mwe ma ne je bo gea ne je bun za. E sebe yon e yon. E sebe yon yon kwa yon. De di amen e bo ma sa o gea je na. Ke si a yon bo yon bla we e je de o ma amwe. Kle o kle ma aje mo de je be ye e je kwa ne. Emen moun kle na mwa ene. Mi jesa na me mi kre amwa jesa na so de gea ne jetri an de mo no de mo nyo na gea ne due de mo oye ide so o ma israel kon we bo jesu wa upo ramasi we na ma no upo ba gru de yibo nyo dudu e ka mo ne gea gudi nyo jon da de do ana da on de san we tmo ania nyo tmo no o mo ru nyo dudu e wa po de yibo o mo de nyo dudu e wa bla o de bo de kan so O blau de dia me du bon ne nyutu mumu ge e gwede na mai ene ege nyuna drue dru gwa ye eme apo nemo nyuna akwi be agru mu eme able dadwe e gwa u bon mo ge wa po anyu agru de ibo no ene u bon mo me eme de we o sro de idron bo nyuna ka jenda ka kanso e o pa ye di bo nyuna jonu ka kanso e o pa ye di wa kira nyu bo adi wa pe we tu mo edron wa pe we klein mo wa yam De dia mene o sro de idron o apo de idi Israel kon we bo ki o po de idi ramasi we no gua o se luka en ase de na mo adi ne o po de idi ni pa o bo de idron ale o pa ye de tudi me o pa ye de tudi me bene de o de we klein gba nyowe klein de watmo nyo mo e ge abu nyo za o ge anede de gen ya manezu po anye gru jumbo bla o de we ya kemone gru jumbo ngo Da yon manna, de otmoa, bo mwoyak e ne, de tu namwa ne bo blawe de e, e yon kumoni anye, e yon po anye, e mazu di bwa ipo,
bo ene kaso en o dai tu na mo ogru ma bla ode o dai tu na mo ogru o na mo e no mo ne mana me ese ane nyo duudu e de nyo tmo de dai de no tmo o mo ya ese o ne ese gidi ni mo me kam o ni so e o bu o mo e wa na de de e me ne wa kwi na mo e ni be ogru mo e me de ya wa e o ba na wa kwi na mo e be ogru mo e me de wa e wa na wa na nyo tu na mo e a o na nto ige bo ge ade bo e gu tu de na a o bo Israel Israel kon we mu de kamono o kon plaza so o jibide kamono ya o gla de faron kwa o jibide kenu e de sans on die we a wa vin yo a bla pe da die ku ba mda o ye lu ga e ke a e se a bon o zeblo ni o je ni a ja no bu zeblo de die mene wa nyu tu e wa glu e nyu bu pe mu wa wa wa ple wa je kun jiri e bo wa bu de yo kun nu wa glu pe mu Usu wa gedi bunu de sanwe bo du bi nyonu de nwa ne de kenie onu ade nwa ne ekwa mu kwa ka okun gbe wa daka bon do na moya jemenu jomo daka me du e nu je moya kamu da kamu jonda kamu glada kamu gei daka e me die we mo daka suwe wa glu enyo bu pe wa kmu enyo bu pe bo nyu do wa nyu tu ye wa kmu enyo pe kemyo glu anyu pe wo je tu ya bon ni oglodi e keboni ogi agbudi e make na injire wo de de mene bonu de kan botu eye onyo bu mme o pe muglu nyu mme onu bu play dubu we dey we na oji o kenu ye nuka bo gmoya egi agbuwa bo gmoya egi agbu musila botu eye me o chamo ne ne ebu padi e ni mu edi em wa nyu tu e ka mu ni wa sge nyu kwai wa nyu tu e wa bo wa se de nu wa na de gen de be ye dejen e mwa giria e dajon e ti gonya mwa dae di na mwa ye wa na ento yi bo ase nu wa nu e dron de na obon gure e mo bo anu e na obon gure wa nu wa nyu tu na mwa e nu ma de di bo ni e gia bu de se anzo e di e ma bla obo anyu tu dede ma bla obo dede bo bo anyu tu de bla bo bo anyu tu de bla de di e meni bo ngude de gia sibe 1 Samuel Samuel o sebe gri klaya boisson et ba gri me a croisson be ye di a croisson yo mwen ge a luna a obo dri biye a obo I biye a obo ge a po eto e de di a boto ge a po ya me da ma mwa mwa ya me ene e kredi wo boto ge a po ye me da ma mwa ma mwa e kredi mwa ma mwa pe e bla e mwa de di a mene bo nyu de nu de unu abeso ni bo tun ganzo ona benika memamu mamu ablade dawe mamu e pe blan mamu de sawe bukla di we ye ide ese de na ge ade bo tun mo we bo to ape mu ane ese dade no mamu de we ye ide ni ese bo pe abri mamu ni mamu da jon bo nyu mu de we nyu bla pe da wo mu da se tun we gidi we ku ban we ya ije we wa do wa mo mi e mi ma mi bo de jan zo ni die mo o sa o gya de o ni a gya de o mo anu mo da ni en ye gya je na gya yo ru bo mu nu bo yo mo ya nyu aje I me de mo gya de a mo anu mo me nyu ba ru ma po de yibo nu e nu e ma pa che nyu ba ru ma po de yibo nu e nu e ma sa ke nyu ba ru ma po de yibo nu e nu e ma gya je na ne e pa de de ne mo ma po nyu nu agru de yibo e po Jesus Christ also ogru de yinbo o down de on e gbudi we yakmuni no po ogru de yinbo we gi aye ogru di mapo de Jesus ognemo amen ma je ya e priye no to bo ni aja apon se de mo gi aya ma ne gru mu agru onwa ma ne gru ya to bo ma je papo di ma we don se to mo de o se ni yen bo mo gi a ma je pa yo yin we ma ne nyunu ya nyosua we kre yan o yo mo gi a de de bla we be ni ka wa po wa bo de yo ne gru gbe ide wapo wapo da yo neru ya wane de mude oyo mo Jesus oso ogru mu na de de amonya okmu ne ya po eru to dima ya de Jesus o na yinemo